Dobré ránko, milí poslucháči, vitajte v slovenskej hodinke, ktorá pre vás vysiela zo stanice rádia 5EBI FM na známej frekvencii 103,1 stereo. A vysielame pre vás už viac ako 50 rokov. Milí poslucháči, drahí krajania tu v slnečnej Austrálii, nech už dnes strávite túto nedeľu pri brehu oceánu, v záhradke alebo doma s rodinou, zastavme sa na malú chvíľu. Dnes je totiž jeden z najkrajších dní v roku. Deň, kedy celý svet, a tiež my Slováci dvojnásobne, obraciame svoje srdcia k tým najdôležitejším osobám v našom živote. K našim mamám, babičkám, babkám. Tak zostaňte naladení, začíname.

Krásny hlas Petra Dvorského s pesničkou Mamin hlas, ktorú naspieval spolu so skupinou Loizo. Predtým, než sa dostaneme ďalej k vysielaniu v tento špeciálny deň, deň Matiek, musíme si prečítať dôležitý oznam pre vás všetkých, a ten je o generálnom konzulátovi, ktorý príde v stredu a sem do Adelaide. Aj v roku 2026 bude generálny konzulát Slovenskej republiky v Sydney pokračovať vo výjazdoch, a v stredu, teda 13. mája, príde do Adelaide k nám. V tento deň sa budú vybavovať žiadosti o cestovný pas alebo občiansky preukaz, a ja verím, že ste všetci už kontaktovali rezerváciu termínu, pretože tieto úradné hodiny budú v klube v stredu 13. mája od 8. hodiny do 2. hodiny, ale v tento istý deň teda vlastne dopoludňa nás navštíví aj pán Martin Kabáč, a to je vlastne generálny konzul. Takže nezabudnite počas stretnutia a vybavovania si vašich pasov alebo teda občianskych preukazov, sa s vami stretne v stredu od 9. hodiny do 2. hodiny pán Martin Kabáč. Môžete sa s ním porozprávať, posedieť si s ním a možno opýtať sa ho otázky, ale určite aj on sa bude rozprávať a pýtať sa vás. Takže nezabudnite, a konzulárne hodiny sú pre tých, čo sa prihlásili a čo si vlastne dali rezerváciu na vybavovanie pasu alebo občianskeho preukazu, ale budeme mať v stredu u nás aj pána Martina Kabáča. Bude s nami mať posedenie. Samozrejme, bar bude otvorený a občerstvenie bude tiež k dispozícii. Takže nezabudnite, toto všetko sa bude konať v stredu 13. mája od 8. hodiny konzulárne hodiny na vybavovanie, a od 9. hodiny sa potom môžete porozprávať a príde vám na navštevu k vám do slovenského klubu generálny konzul Martin Kabáč. Tak sa všetci tešíme na toto stretnutie a ja verím, že aj pán Martin Kabáč bude potešený a bude rád, keď vám bude môcť na niektoré otázky odpovedať. Tak ešte raz, milí priatelia, krajania, poslucháči, nezabudnite v stredu od 8. hodiny konzulárne hodiny a potom od 9. hodiny do 2. popoludní a bude s vami aj pán Martin Kabáč. A teraz si dáme dobrú pesničku.

Zora Kolinská s energickou pesničkou Taká som. Pre nás, ktorí sme si vymenili Tatry za tichomorské pláže a slovenskú zimu za austrálske horúčavy, má tento deň, deň mamičiek, deň matiek, špeciálnu príchuť. Je to zmes vďačnosti, lásky, ale niekedy aj jemnej nostalgie za domovom. Mama, to je to prvé slovo, ktoré sme sa naučili. Je to tá ruka, ktorá nás držala, keď sme robili prvé kroky, a tá sila, ktorá nás púšťala do sveta, aj keď to bolo ďaleko, cez polovicu zemegule. Mnohé z vás, drahé mamičky, babičky, ste tu v Austrálii vybudovali nový domov. Priniesli ste si so sebou kúsok Slovenska, naše zvyky, našu reč, našu lásku k rodine. Hoci sú možno vaše deti a vnúčatá už prví Austrálčania, vďaka vám, mamičky, mami, babičky, vedia, čo sú to halušky, vedia, že sú Slováci a cítia tú nezištnú materinskú lásku. Ďakujeme vám všetkým za všetky tie prebdené noci, za trpezlivosť, milé mamičky, babičky, staré mami, za múdre rady a za to, že ste našim majákom, aj keď sme takto ďaleko. Chceme dnes pozdraviť aj tie mamičky, ktoré sú dnes len v spomienkach a tie, ktoré dnes môžu objať svoje deti alebo sú na druhom konci, teda veľmi ďaleko. Posielame vám všetkým mamičkám, babičkám, starým mamám objatia cez rádio, cez vlnové dĺžky tohto rádia. Drahé mamičky, či ste už tu alebo doma na Slovensku, želáme vám, aby ste boli milované, zdravé a šťastné. Nech je váš deň plný pohody, tak ako si to zaslúžite. Želáme všetkým mamičkám šťastný deň matiek.

čas plynie ako voda, stále niekam uteká. A ja toľko, mama moja, toľko vám chcem povedať. Koľko krás som v svete videl, koľko slov som povedal, no zostávam stále nemý, keď hladíte

Dnes je deň matiek, mamičiek, prababičiek, starých mám. Dnes je deň matiek. Možno práve šoferujete, pripravujete nedeľný obed, alebo len tak sedíte pri káve. Nech ste kdekoľvek, dovolte nám na nasledujúcich pár minút zastaviť čas. Chceme sa spoločne s vami poďakovať ženám, všetkým mamičkám, matkám, babičkám, starým mamám, ktoré nám dali to najcennejšie – život. Aké bolo vaše prvé slovo? Pre väčšinu z nás to bolo krátke, dvojslabičné mama. Je to slovo, ktoré nepotrebuje preklad v žiadnom kuse sveta. V žiadnom kúte sveta. Je to synonymum pre bezpečie. A spomínate si všetci, alebo len niektorí, na ten pocit, keď ste ako deti spadli a odreli ste si koleno? Prvý inštinkt nebolo hľadať lekárničku, ale vašu mamu, mamičku. Jej dých na rane bolel menej ako akýkoľvek liek. Mama je náš prvý prístav. Je to človek, ktorý nás poznal ešte skôr, než sme uvideli svetlo sveta. Počula tlkot nášho srdca znútra a od tej chvíle sa jej život navždy zmenil. Už nikdy nebola sama, pretože v jej mysli sme boli neustále my. Často berieme prítomnosť našich mám ako samozrejmosť. A preto sa môžete dnes pozastaviť a ísť za svojou mamou a objať ju. Pretože sme vďační za tisícky hodín, ktoré mama strávila nad sporákom, aby nám chutilo, o prebdených nociach, keď sme mali horúčku, alebo v tichých modlitbách, keď sme sa neskoro vracali domov z prvých diskoték. Materstvo to nie je profesia, z ktorej sa dá odísť na dôchodok. Je to doživotná pohotovosť srdca. Mama je tá, ktorá má v chladničke posledný kúsok koláča a povie, že ona vlastne ani nie je hladná, len aby sme to mali my. Je to tá, ktorá nás povzbudzuje, keď si neveríme a ktorá nám odpustí aj vtedy, keď sme na ňu v návale puberty nakričali. Jej láska je bezpodmienečná. Nečaká na výplatu, nečaká na uznanie. Čaká iba na náš úsmev. Je to náš anjel.

Doznela krásna pesnička o anielovi. Staré mami, dnes nemyslíme len na mamičky, ktoré vychovávajú deti práve teraz. Naše srdcia letia aj k vám, milé staré mami, babičky, prababičky. Vy ste tými strážkyňami rodinného kozuba. Vaše ruky sú mapou lásky. Každá vrázka je jej príbeh, jedno pohľadenie, jedna prekonaná starosť. Vy učíte naše deti, že svet má svoje korene a tradície. A vieme, že mnohí z nás dnes pri rádiu, pri mojom vysielaní, pociťujú aj trochu smútok. Možno je to vaša mama, ktorá už nie je na druhom konci telefónu. Ale dovolte mi povedať vám jedno. Mama nikdy neodchádza úplne. Žije v spôsobe, akým si uväzujete šnúrky, v recepte na nedeľnú polievku, v hodnotách, ktoré ste od nej prebrali. Nech vás nohy dlho nesú, staré mami, a oči jasne vidia krásu sveta. Želáme vám, aby ste boli milované nielen dnes, keď dostávate kvety, ale každý jeden deň v roku. Keď odohrá nasledujúca pieseň, zdvihnite telefón, milí priatelia, poslucháči. Alebo ešte lepšie, ak môžete, choďte za svojou mamou, objímte ju a povedzte jej tri zázračné slová. Mám ťa rada, mám ťa rád, alebo jednoducho ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobila. Sú to tie tisíce drobností, ktoré si ako deti a často ani ako dospelí vôbec neuvedomujeme. Sme vďační za to, že mama bola tým prvým človekom, ktorý nám veril, aj keď sme si sami neverili. Že bola našim najväčším fanúšikom na školských predstaveniach, aj keď sme len potichu stáli v treťom rade. Ďakujeme za tie neviditeľné ruky, ktoré robia z domu domov. Za vôňu vypratých obliečok, za teplý čaj, keď nás škriabe v hrdle, a za to, že sme vždy mali čisté oblečenie, pripravené na stoličke. Možno sa to zdá ako maličkosť, ale v skutočnosti je to obrovský prejav lásky.